Авторадио. Минасама, онжитсу ва ёкосо Japan Airlines 6371 бин Токио Рио де Жанейро ни го доушоу итадаки маште аригатоу гозаимасу. 本日の東京リオデジャネイロ間の搭乗時間は8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますのでご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元にお入れくださいませ。